0: Musikkpause, hvis det det du tenker på.
1: Det var det jeg tenkte på.
0: Ja, ja.
1: Ja. Disse gutta her, de her dårlige I hockey.
0: Dessverre.
1: Det tror jeg ganske svart. Ja. CC Top. Men de ser godt ut. Her de I en sang om seg selv. Sharp Dressed Man I 4-4-2.